佢特別咪都係當面啲啲誒，烏話唔會講啊。佢係尼瑪，佢係菲菲尼，譬如講法馬羅福嘅拉瓦利雷達波卡馬佢呀，佢係菲菲尼。講法馬羅，佢係菲菲卡，嗱你法卡話達波卡馬，佢係菲菲卡攞啲西非先咩？西西西皮西巴，然後法卡話達波卡馬，我法卡。O tau wakau, tau wala mai wa mai ki he hoan. Pea pehe ke porkala mako ya mapu te malau ki ato kita alin taman watu muhina rei uke uke. La valere ye porkala mako ni. Pea pehe fo ke porkala mako ya ko listutuku ai Tonga High School. Ki e nao sekretari ki a Maria Apikotoa. No faka hoko porkala mako ni malo opito. Pehe ke porkala mako ya ai akututuku si ato tai ki e nao wa ke faifekau. Ki a suni a haunga, pia pia ke sekretari te vita kata ofa, no whakahoko poloka amako ni afwa malo ki a uheina don 24, la valerei a e tawongo ngō pia mi a sereria ki he aho ni, pia pia fo ke poloka amako e talano he malai spoti mo kautonga mai rei, pia pia ka te vita makasini moala eua. Pia ki e ku wha malo ke poloka amako ia ako tutuku apfo ou, ki he nau palestini ki avria mi lavaka pe pe fo ke sekretari peta tau singa keneti yo no faka hoko e programa goni la valerei au pito pe atu me fo malo ke programa ko ia tori fo ia kau ki a sefi ta uri malo o grepe u hinga fo kne kai lava e programa en hange ko ia ko kulau fa taime ni hi ma ma o feitu ko ka ke o kuyai e tangata ka ke lava ke ne a ma u ae ai neti ke lava ke whakahoko ai polokala mako ni ka kuat pe whamalo ke se vita malo abito ai polokala mako ni pe pe ke polokala mako ya ko tu to ko ko sku tu po ke na sekretari ke faifikau ali pate uhila whamalo atu ke polokala mako e community ni wa fo ka masanga se lui e lava lere i koia ai polokala mako ni i he e fia fini kage ko tu uya eta programa ke honi pe ako eta programa fra o si foki e o atu o si wano a ko ya pe me he ni ma he fa vini a to ko ni fra la mari fra ko atu ya pa del so ne va e he fa vini ko e programa fo ni ko ta ha ya ko programa na fo tu uya e pa del ni ne fra mo loa ka ku ta ta u ma tangata i a honi fora o atu ia ke kawai e taha pia tau o atu pia tau talamanu ke tau dhani pia pia he foki mo e tau kaunga mamahi i he tau fagoni ko to i he loto whare o e siasi pia pia he foki ki ono family ko ia kouto e whamanatu pe e tau polo kalama ki he pulelulu kahau pia me i he tolu e fa pulelulu ki he ono pongpong tua pulelulu pe pe ke tona kau pe me he a tahawa ho ata ke ho no e fiafi te tata wa to be he ka ausente wa to be tonga a hiva o si wa no a me ni mago ta por kama ya ko ya pe mo pa del so ne va he ke fiafi ni pe a tar mo no wa to nga hi to nga fa tongi ya o a ni mo nga ma nga ke si ya pom pomi pe ko ke ko le fa mo mo be ka bana to fo he ne ka ke tau ya te au mo ko nga o a ni ni ta to lo se pasi pe mo fa mo mo ya nge ki maua i he a honi ko ya ko tau fa si ni o ku o ka tu ko tata wa to ai pe he malo